na mine nso wo remix bi a na no so na e kama pa akwa di be wura mu a chese na Ghana Airwaves mi na hu hey